0: Swastiastu Pak Man.
1: Ah, swastiastu Pak Man, seger jani jak sai jak kecucunin makan napa semangat subuh bagodoh kinari. Semangat subuh babeuy tawangna nanang nanang kena maning magang terus bi ngabokodong apa biu mai teh sia teu ning ne beten beten teh mah bekal ning mainan ning
0: pamana na marang ada anak di anak jegek jeung sengidang-idang masuk kene
1: tuh bisa ngerti nanang po
0: ini cuma tuan tabahan ini nak ngeranjing nak kengken iki.
1: Oh, pas yang nak lihat masuk sing bang menek begini ini tiyo sing kengken iki. Ini luar kita masuk dulu.
0: Oh, nge, nge ampun.
1: Nak, jadi ini bos sama tuan ya?
0: Nge, ini cuma tuan tabahan ini ngeranjing.
1: Angin, angin gak lah ya.
0: Niki. Nge, Pak Man.
1: Suk semua pancing aja bos pancingan.
0: Nge, tawang Pak Man tiang nih Pak Man.
1: Udah sing tawangnya hari ini nawang.
0: Iya
1: nak. Ijo ya.
0: Keser nih keser.
1: Aduh penyakit lamara. Nangu yang orang keser.
0: Gue ampura ampura nih kini.
1: Eh ser, kau aja undang aja sebetulnya ya. Tanggal 3 ingat main ser yang saya main suut menimbang.
0: Nah.
1: Dan nana seng nah mana nah nyenjit nih nyen. Nih. Cuma ser.
0: Cuma.
1: Ya. Inge Om Swastiastu. Inge daging balik daging Ratu Dadan Sangsami. Saat kemarin lebut noh. Nah, Asungkara Rahayu Om Swastiastu.
2: Tabahannya masuk,
1: ada sumber sidang
2: Pak
1: Mantu,
2: nanti
1: ini kan sing hidang sama Tuan Yang itu.
2: Ini
1: kita
2: masuk
1: ni. Ah, bu om. Nak tuan malu nian panggidang nian malu. Mana jeruk?

0: Saged ida sang prabu sampun prapta.
1: Nggih.
0: Nggih, durus Ibu.
2: Ini ki sira penyiarane nggih. Rajang kenal lumun cantik.
0: Rajang, Ibu. Durus-durus sampun lanturang.

Udah cening durma. Wantah cening pianak bapane sane pinih wayah.

0: sase karo dingin masih yo ngasin ngabeh angin ini bares ngelinus kali kerasem kadika diubung
1: buih

Dasar iragama agama sirih tunungil iya nyone patut margiang punika.

pangesaune nginik iwang badut eh. Nah niko dasar nantuk irago setato selok di sejeruan ngeruruh daging-daging sastero agamune.

0: nak jegek kesatuan pada kadang mangkel leparo. Nak bagus, nak jegek, nak bagus gini di bani.
1: Tu gambar,
0: gambar, gambar jegek itu. Oh, itu.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

sering kemenuh Butterfly Park utawi niki taman kupu-kupu kemenuh nggih. Niki selain wonten arena penangkaran kupu-kupu, kompleks wisata puniki telah berkembang lan menyediakan niki fasilitas rekreasi tambahan nggih. Sekadi niki wonten wahana water park nggih utawi niki wahana air kenten. Wonten kolam renang publik sale terintegrasi lan niki sangat cocok untuk tempat bermain anak-anak lan keluarga. Wonten taler warung kupu-kupu sana merupakan niki area restoran utawi tempat makan terbuka untuk menikmati kuliner lokal lawusan niki berkeliling ring taman kupu-kupu. Lan sana menarik taler rekeran lain nggih wonten kemenuh Orchid Garden nggih sekadi namanya niki pastikan niki wonten Taman Anggrek nggih. Taman Anggrek sana indah terletak berdampingan niki sareng area utama.

Enggir rekelan rai punika wawu sampun sinareng sami iraga nguncarang puja trisandya. Dumugi sami jagat baline ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkel rekelan rai iring titiang mewali ring lingsir sanja. Sane pacang mausa ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Telah rekelan rai niki ring galah jam 6 kaliwat 21 menit. Pacang wenten kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sedurung punika rekelan rai ngiring mangkin niki piar sayang tembang-tembang Bali sane sampun kesediang ye. Telah wenten makudang-kudang informasi sane pacang munggah.

kitu. Sawire tu kadene tu sing jeglah kirage pedidi. Ni gelah ajat mekejang. Mekejang sehananing ane murid diurip di kumini merluang ane madan iye. Ni adane lo mementingkan diri sendiri. Amres sukaning awak tanton laraning wong lain. Ini jadi kini carane. Kemuluh ketibunya ditulak kumah melaju didu gede yehe. Aduh.

beli gede angon tiang nyambek lihat tiang wantah ngentenin beli gede kemantan ining sapu nike jadu urusak di tiang mau pamit beli gede nah, mau kemu cari kita.

sesari subuh jangan lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tu ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tu beli. Nah lu diapit tu je sing misi sesari sake wale sarin kenah angon lu. Nang jang pejati ni diapli ni. Aduh, masa dewek yang beli, masa dewek yang beli gede. Iriku raris, igede merasa di ngemar yang upekare, melupa peras pejati. Pinah keserane, nunasi jering ide sang yang guru reke. Ku mandi kebijayaan keweruhan. Kau wisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin ani ngambanan ngamar. Nah tu beditu jang disam.

Aduh, aratu dewaku nunas luger titian. Titian puniki boyo sios wantah I gede meresadi wit saking desa kamasan umanti pacang sareng ngemiletin pecentokan iriki. Cai gede meresadi sewireh gelah subuh suut nureksain gambar pare sangenge mekejang nijani gelah lakar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike aradu gambar titiang wenten ringku gelah lakar nureksain gambar caine jani irikuraris ide ide wakung nureksain gambar igede meresadi

oinge. Nimakin bawa lilantura yang titiang daging geguritan sani mamurde gane ugirasen. Ingih kecapan makin ide nakiling sir sampun puput aris jerun pabilangan sarang ide sang prabu candra buana nangin mokan ide jago pacang mandak ide cina sampun manut sampun bawa saratu becoring titiang ingih indik napi nipunikel.

0: 可是娘娘把这是给我们各种哪年过样三分感觉嘛比大大巴西可没马里比这
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

ki jabayang titiangun kadung ratu nau seneng lali lantas ngajang ngedoh kampun ke wisesane ratu.

0: Lawang tuh kabeh nang kawigunane benah ban jeneng nyulurang tuh mekejang kitu nyen ketakeban bape.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pun lah dari satuan bapu nih. Tenin gak nih suk serahang bapu. Nyudar moyang tenin nak.

Yening ide sang yang widi sampun mopi karse. Sani mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje trisandir.